0: SKDS. Kuota ditetapkan berdasarkan analisis data penggunaan sebenar yang direkodkan sepanjang hampir 2 tahun pelaksanaan SKDS sejak 2024. Syarikat atau entiti perniagaan yang memerlukan penggunaan melebihi kuota ditetapkan boleh mengemukakan rayuan tambahan kuota melalui jawatan kuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Permohonan perlu disertakan justifikasi keperluan operasi serta rekod penggunaan sebenar sekurang-kurangnya 3 bulan. Setakat 1 hingga 3 Jun ini, 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota melibatkan 82 kenderaan dan sedang dalam proses pertimbangan. Rukun negara asas penting perpaduan yang perlu difahami dan dihayati rakyat. Timbalan Menteri Perpaduan Negara R. Yunis Waran berkata, selain diterapkan di sekolah, ibu bapa juga berperanan mengingatkan serta mendidik anak-anak mengenai prinsip rukun negara bagi memperkukuh semangat perpaduan dan jati diri kebangsaan. Sebelum ini, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan rakyat supaya menghayati semangat rukun negara. Dalam masa sama, menegaskan mana-mana individu yang tidak mahu berpegang kepada prinsip itu tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Tiada persiapan rapi sebelum masuk ke hutan antara punca kes orang hilang di negeri ini. Selain kurang pengetahuan laluan hutan serta tidak memaklumkan kepada keluarga atau pihak berkuasa. Menurut Ketua Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Muhammad Takuidin Victor Dun, 14 kes orang hilang di hutan direkodkan setakat 4 Jun ini. Kebanyakan kes berlaku semasa musim cuti dan melibatkan penduduk tempatan. Kehilangan berlaku ketika menjalankan aktiviti mencari hasil hutan, pendakian dan rekreasi. Justru beliau menasihatkan orang ramai untuk memaklumkan lokasi dan tempo aktiviti dilakukan kepada keluarga atau pihak berkuasa bagi memudahkan operasi mencari dan menyelamat dilaksana sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Dalam perkembangan lain, Muhammad Takuidin memaklumkan 109 panggilan kecemasan berkaitan insiden pokok tumbang diterima JBPM Sabah setakat 4 Jun. Kudat merekodkan jumlah tertinggi dengan 13 kes, diikuti Tawau 10 dan Kota Belud serta Ranau masing-masing 7 kes. JBPM Sabah sentiasa berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi memastikan tindakan segera dapat diambil sekiranya berlaku sebarang insiden yang mengancam keselamatan orang awam. Orang ramai turut dinasihatkan agar sentiasa waspada dengan mengelak berada berhampiran pokok berisiko tumbang, terutama ketika cuaca tidak menentu. Tahun lalu, 384 kes pokok tumbang direkodkan JBPM Sabah. Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, WADAH memperkukuh profesionalisme kewartawanan. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata, ia turut berperanan sebagai platform strategik untuk memperkasa peranan media terutama dalam mendepani lanskap komunikasi yang semakin kompleks dan mencabar. Hawana yang disambut pada 29 Mei setiap tahun merupakan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam membentuk masyarakat bermaklumat selain memacu perkembangan industri kewartawanan negara. Pasukan rugby PDRM Sabah menerima sumbangan RM10,000 sempena kejohanan rugby Piala Ketua Polis Negara yang akan berlangsung di Negeri Sembilan pada 10 hingga 12 Jun ini. Sumbangan daripada Kumpulan Sawit Kinabalu dan Borneo Samudra Sdn Bhd itu disampaikan Timbalan Pengerusinya Dato' Victor P. Paut di Kota Kinabalu. Ia sebagai suntikan semangat kepada pasukan selain meringankan kos pembelian tiket penerbangan para atlet. Sementara itu, pengurus pasukan rugby PDRM Sabah, Superintendent Rizal Izman Mansor menyifatkan sumbangan dana itu sebagai pembakar semangat untuk melakar kejayaan. Kejohanan kali ini pasukan PDRM Sabah menyertai kategori terbuka dan veteran dengan sasaran tempat kedua teratas. Tahun lalu, Sabah berjaya meraih tempat ketiga bagi kategori terbuka. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah rangka pelan Hala 7 OGSE pacu industri minyak dan gas. Rukun negara asas penting perpaduan. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal. Semasa Salam Malaysia Madani dan Salam Hormat.

Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Hari Penderma Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rom. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.
1: Yo! Awal pagi lah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Selamat pagi.

Agam orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

Ya, kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

0: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada bersama DJ Edit Taufik, mengekspresi inspirasiku.
1: Hey, terus santai bersama dengan kami di
2: Ya, sedikit info yang ingin dikongsikan untuk anda, yang mana Kementerian Perpaduan Negara akan mengadakan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan, yang mana akan berlangsung di perkarangan Kompleks Sukan Likas pada 11 Jun sehinggalah 14 Jun 2026 ni. Jadi macam-macam ada aktiviti yang menarik menanti anda, seperti pameran Rumah Kami, 5 perkampungan etnik, pertandingan Sabah Idol Food Unites, jualan madani, pertandingan e-sports, larian negara bangsa, persembahan artis terkenal tanah air seperti Awi, Estrange, Jacqueline Victor, di konsert Malam Unity sama-sama, dan banyak lagi dan ramai lagi sebenarnya. Jadi anda boleh datanglah ramai-ramai ke sambutan Minggu Perpaduan 2026 tidak lama lagi, 11 Jun sehingga 14 Jun, masa yang panjang untuk anda ikuti pelbagai aktiviti menarik, suasana kemeriahan. Jadi jangan risau, sempena sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan ni, masuk adalah percuma. Jadi anda boleh hadir bersama, okay, bersama dengan keluarga anda di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu, Sabah.

0: Dan Negeri Sembilan secara rasmi dibubarkan hari ini sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun selepas beliau menghadap dan mendapat perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir. Menurut beliau, pembubaran tersebut turut mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959.
1: Saya mendapat perkenan dan mematuhi Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Itu saja. Selepas ini pilihan raya. Kita akan hantar notis kepada SPR dan kita serahkan untuk SPR menentukan tarikh penamaan calon dan juga hari mengundi.
0: Dalam perkembangan terkini, Yang di-Pertua Dun Negeri Sembilan, Dato' MK Ibrahim Abdul Rahman mengesahkan notis pemakluman rasmi pembubaran Dun telah diserah kepada SPR. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Aminuddin yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan memaklumkan PH akan bertanding di kesemua 36 kerusi dalam pilihan raya Dun Negeri Sembilan.
1: Pembagian kerusi selesai bersama dengan Pakatan Harapan dan insyaAllah kita akan bertanding di 36 Dun. Pembagian kerusinya insyaAllah kita akan finalkan minggu depan.
0: Dato' Sri Aminuddin Harun. Sementara itu, jentera Pakatan Harapan bagi pilihan raya Negeri Johor ke-16 dijangka akan dilancarkan malam esok oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi PH. Naib pengerusi PKR Johor, Jimmy Pua Wisi, menerusi hantaran di Facebook berkata pelancaran itu dijadual berlangsung di Dewan Sekolah Tinggi China Batu Pahat pada pukul 8 malam. Timbalan pengerusi PH yang juga Setiausaha Agung DAP Anthony Locke Siu Fok dan Presiden Amanah Dato' Sri Muhammad Sabu juga dijangka hadir pada pelancaran itu. Dun Johor dibubarkan pada 1 Jun lepas selepas mendapat perkenan Pemangku Sultan Johor Tuanku Muhriz. Saya ulang, Pemangku Sultan Johor Tuanku Mahkota Ismail. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengadakan pertemuan bersama Ketua Pegawai Eksekutif ATNS Dr. Michael Martin bagi membincangkan perkembangan semasa operasi syarikat itu di Kulim Kedah semalam. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Sri Anwar berkata sehingga kini syarikat tersebut menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja di Kulim. Perdana Menteri menjelaskan ATNS merupakan antara peneraju global dalam pengeluaran substrat litar bersepadu bernilai tinggi dan papan litar bercetak. Selain membangunkan teknologi perhubungan canggih serta perkomputaran berprestasi tinggi bagi aplikasi kecerdasan buatan AI. Tambah Dato' Sri Anwar, kerajaan akan terus memberikan dukungan yang jelas dan konsisten kepada pelaburan berkualiti tinggi yang mampu memperkukuh kedudukan Malaysia dalam rantaian nilai semikonduktor global serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat. Malaysia melakar kejayaan di peringkat global apabila dipilih sebagai anggota Majlis Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi penggal 2027-2029 selepas meraih undian tertinggi dalam pemilihan yang berlangsung di New York, Amerika Syarikat. Pemilihan itu dibuat semasa sesi ke-80 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu semalam. Dalam pemilihan tersebut, Malaysia memperoleh 184 undi daripada 186 negara anggota yang hadir. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan rasmi, keputusan itu merupakan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap komitmen Malaysia dalam memperkukuh kerjasama pelbagai hala, pembangunan mampan dan hubungan antarabangsa. Wisma Putra turut memaklumkan Malaysia akan memberi tumpuan kepada keterjaminan makanan, pemerkasaan belia, pendidikan berkualiti, penjagaan kesihatan mampu milik serta kesejahteraan komuniti rentan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berangkat ke istiadat mengarak panji-panji Yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara pagi tadi. Istiadat itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeran Rasmi Seri Paduka Baginda. Dilaksana sejak tahun 1958, istiadat itu merupakan antara acara ketenteraan paling utama dalam Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ia melambangkan tak setia ATM kepada Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi selain menjadi simbol hormatan terhadap sejarah serta tradisi ketenteraan negara. Sambutan Hari TVET Negara 2026 berlangsung di Dataran Putrajaya bermula hari ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengajak orang ramai hadir memeriahkan sambutan tersebut sambil meraihkan bakat, kemahiran dan masa depan negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan kemuncak sambutan itu pada 10 pagi esok. Mengangkat tema TVET Pilihan Utama

berjaya. Sambutan selama 3 hari itu menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama, antaranya bidang aero angkasa, elektronik dan digital, pertanian, pengangkutan dan automotif. Remaja lelaki berusia 19 tahun yang terlibat dalam kemalangan maut di Jalan Renggam, Simpang Renggam pada 1 Jun lalu direman semula. Kali ini bagi membantu siasatan kes bunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perintah reman 4 hari hingga Isnin depan dikeluarkan Hakim Mujib Saroji di Mahkamah Seksyen Keluang hari ini. Sebelum ini, suspek direman 2 hari bermula Selasa lalu sebelum tempoh reman disambung sehari lagi bagi membantu siasatan mengikut Akta Pengangkutan Jalan APG 1987. Semalam, remaja berkenaan dibebaskan dengan jaminan polis selepas tempoh reman tamat sebelum ditahan semula pada hari sama bagi membantu siasatan kes bunuh. Luar Negara, Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan Iran dan Oman mempunyai hak semula jadi untuk menguruskan Selat Hormuz secara bersama mengikut undang-undang antarabangsa demi memastikan keselamatan laluan kapal. Menurut laporan IRIB dan stesen televisyen Al-Maidin, Araghchi memaklumkan komunikasi dengan pemimpin tertinggi Iran berjalan lancar dan pentadbiran negara kini berada dalam keadaan baik hasil kesepakatan nasional. Presiden Cuba Miguel Díaz-Canel mengecam sekeras-kerasnya ancaman dan sekatan ekonomi baharu oleh Amerika Syarikat terhadap pemimpin, organisasi serta syarikat negara itu. Melalui platform X, beliau menyifatkan tindakan Washington sebagai sengaja menjejaskan kesejahteraan rakyat Cuba selain mewujudkan suasana konflik yang lebih serius antara Havana dan Washington. Díaz-Canel menegaskan Cuba akan terus teguh mempertahankan kedaulatan negara bagi menghadapi sikap agresif berkenaan. China berjaya melancarkan kumpulan satelit baharu ke angkasa lepas dari pusat pelancaran Taiyuan di wilayah Shaanxi pada Khamis. Satelit tersebut dibawa oleh roket Long March 6 yang diubah suai bagi memperkasakan rangkaian komunikasi komersial. Misi itu membentuk sebahagian daripada rangkaian mega satelit orbit rendah komersial milik China, sekaligus menandakan penerbangan ke-648 bagi siri roket berkenaan. Sukan, jurucakap Kremlin Dmitry Peskov mengesahkan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menghadiri Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko yang bermula 11 Jun ini. Kenyataan itu bagi menjawab pelawaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum ini yang menyatakan hasrat untuk menjemput Putin ke kejohanan bola sepak terbesar dunia tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Sabah kini berperanan lebih aktif dalam menentukan hala tujuh industri minyak dan gas menerusi pengukuhan peranan SMJ Energy Sendirian Berhad. Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Masdi Manjun berkata, langkah itu bagi memastikan Sabah bukan sekadar pembekal sumber, sebaliknya turut menikmati manfaat ekonomi lebih besar daripada sektor berkenaan. Menerusi SMJ Energy Sendirian Berhad, sumber baharu juga dapat dikomersialkan dengan lebih berkesan, sekaligus mempercepat aktiviti huluan dan memastikan hasil kekayaan negeri terus memberi manfaat kepada rakyat. Beliau berucap sempena makan malam persidangan dan pameran industri perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas OGSE 2026 di Kota Kinabalu. OGSE 2026 mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam memperkukuh kestabilan kewangan, meningkatkan kebebasan komersial serta mewujudkan iklim pelaburan lebih kukuh. Kira-kira 1,000 liter diesel disyaki dipindahkan secara haram dirampas dalam operasi di sebuah stesen minyak di Beaufort malam tadi. Turut ditahan tiga individu bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Pegawai Penguat Kuasa KPDN Daerah Beaufort, Jamia Bakar, sebuah kereta pam minyak hos dan beberapa dokumen berkaitan turut disita. Keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai lebih RM23,000. Kes disiasat bawa Akta Kawalan Bekalan 1961. Serbuan merupakan sebahagian daripada Opsteris 4.0 bersepadu bagi membanteras penyelewengan serta penyeludupan diesel bersubsidi. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Kautar Tanjung Aru. Ketibaan beliau pukul 12.20 tengah hari disambut Ahli Parlimen Putatan, Datuk Syahilmi Yahya, Ahli Jawatan Kuasa Masjid serta penduduk sekitar. Khutbah Jumaat bertajuk Meraihkan Kepelbagaian Memperkukuh Keharmonian Bermasyarakat disampaikan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Bungsu Aziz Jaafar. Manakala solat dipimpin Imam Besar Masjid Negeri Sabah Ustaz Zuhaidi Kuanting. Lebih 1,000 umat Islam menunaikan solat Jumaat bersama Yang di-Pertuan Negeri. Selesai solat, Tun Musa meluangkan masa beramah mesra dengan para jemaah. Bagi memastikan kelancaran trafik serta keselesaan pengguna, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK menyediakan lebih 23,000 petak parkir awam dan swasta di sekitar ibu negeri. Namun DBKK mendapati masih terdapat pemandu yang meletakkan kenderaan di kawasan larangan, termasuk bahu jalan, persimpangan dan laluan pejalan kaki, sehingga menjejaskan keselamatan pengguna jalan raya serta merosakkan kemudahan awam. DBKK menegaskan tindakan penguatkuasaan akan terus dilaksana mengikut prosedur dengan mengenakan kompaun selain menunda kenderaan bagi kes tertentu. Orang ramai turut diingatkan untuk menggunakan petak parkir sah serta merancang perjalanan demi memastikan Kota Kinabalu kekal sebagai bandar raya teratur, selamat dan mesra pengguna. Sekian berita tadi disunting Zahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
2: Dengamlah tu,
3: janji dengar,
2: Sabah FM,
3: bagus bang.
4: Kembangkan perniagaan anda melalui stesen radio RTM. Hubungi pegawai pemasaran kami sekarang 088-712-344, sambungan 1116 atau 1118. Keterangan lanjut layari www.rtm.gov.my. Jangan lepaskan peluang ini. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
5: E-Zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan E-Zone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh ESKOM, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat E-Zone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan E-Zone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
0: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.
6: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Hari Penderma Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rom. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.
1: Sabah FM, Sabah FM.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Bah. Ngamlah tu.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Rentak pilihan Suara Sabah.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Terokai peluang pakej pengiklanan produk dan perkhidmatan anda di Radio RTM Sabah. 5 stesen, 1 suara. Sabah FM, Sabah VFM, Sandakan FM, Tawau FM dan Keningau FM merentasi pelbagai lapisan masyarakat. Kadar iklan serendah RM60. Radio RTM Sabah, platform pengiklanan produk dan perkhidmatan anda yang terbaik. Hubungi pegawai pemasaran kami 0887123444 sambungan 1116 atau 1118. Keterangan lanjut layari www.rtm.gov.my. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Berita sepenuhnya. Sabah kini berperanan lebih aktif dalam menentukan hala tuju industri minyak dan gas menerusi pengukuhan peranan SMJ Energy Sdn Bhd. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, langkah itu bagi memastikan Sabah bukan sekadar pembekar sumber, sebaliknya turut menikmati manfaat ekonomi lebih besar daripada sektor berkenaan. Menerusi SMJ Energy Sdn Bhd, sumber baharu juga dapat dikomersialkan dengan lebih berkesan sekaligus mempercepat aktiviti huluan dan memastikan hasil kekayaan negeri terus memberi manfaat kepada rakyat. Beliau berucap sempena makan malam persidangan dan pameran Industri Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE 2026 di Kota Kinabalu. OGSE 2026 mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam memperkukuh kestabilan kewangan, meningkatkan kebebasan komersial serta mewujudkan iklim pelaburan lebih kukuh. Dalam pada itu, Datuk Masidi yang juga Menteri Kewangan mengalu-alukan lebih banyak pelaburan dan kerjasama strategik syarikat antarabangsa bagi memperkukuh pembangunan industri tenaga di Sabah. Jelasnya, Sabah memerlukan teknologi, kepakaran dan model global. Di samping membuka lebih banyak peluang kepada vendor tempatan serta pembangunan bakat anak negeri, beliau yakin pendekatan itu mampu meletakkan Sabah sebagai antara wilayah tenaga paling dinamik di rantau ini. Dengan kerajaan negeri kekal berperanan sebagai pemudah cara untuk menyokong pertumbuhan industri dan pembangunan ekonomi mampan. Projek pembinaan tamu Dongongon Pinampang kini mencapai 92% siap. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict berkata, projek bernilai 8.5 juta ringgit itu dijangka siap sepenuhnya hujung tahun ini. Ia bakal memberi manfaat kepada usahawan, peniaga kecil serta pengunjung di kawasan berkenaan. Beliau menyatakan demikian selepas meninjau perkembangan projek berkenaan di Pinampang. Terdahulu, Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan turut meninjau projek naik taraf ruang lega Kepayan Square. Projek dengan dana RM1 juta daripada Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan itu telah siap sepenuhnya. Akan datang beberapa lagi fasa pembangunan dan kerja-kerja naik taraf akan dilaksana di BKK di kawasan berkenaan. Kemudahan diwujudkan akan memperkukuh kemudahan awam serta merancakkan lagi aktiviti ekonomi dan kemasyarakatan di Pinampang. Bagi mengelak beban bayaran balik beasiswa atau pinjaman pendidikan, ibu bapa disaran memastikan anak-anak menamatkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi Awam atau swasta. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, ibu bapa juga perlu memantau perkembangan pendidikan anak-anak demi memastikan insentif pendidikan disediakan kerajaan dimanfaat sepenuhnya untuk tujuan pengajian. Beliau ditemui di Tawau selepas penyerahan sumbangan kepada 75 pelajar yang bakal melanjutkan pengajian ke IPTA dan IPTS. Datuk Nizam yang juga Adun Apas memaklumkan kerajaan negeri terus komited memperkukuh aspek pendidikan dengan menambah peruntukan beasiswa dan bantuan pendidikan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. 250,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan di Stadium Likas bermula 11 hingga 14 Jun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka menyempurnakan majlis perasmian pada Sabtu 13 Jun. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata, sambutan wadah penting dalam memperkukuh perpaduan dengan menghimpunkan masyarakat berbilang kaum. Sesuai tema sambutan, bersama membina negara bangsa, ia menjadi kekuatan utama dalam menjamin kestabilan, kemajuan dan kemakmuran negara. Lebih 50 aktiviti disediakan sepanjang sambutan, termasuk pameran rumah kami yang mempamerkan 15 etnik. turut disediakan pengisian interaktif bagi menarik minat generasi muda seperti pesta buku, sukan tradisional dan permainan e-sukan selain persembahan hiburan daripada artis terkenal tanah air. Penghayatan terhadap rukun negara perlu diperkukuh khususnya dalam mendepani cabaran polarisasi sosial, budaya digital serta peningkatan ujaran kebencian dalam masyarakat. Pensyarah Jabatan Sains Politik dan Pengajian Madani, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zainal Abidin Sanusi berkata, peringatan berulang mengenai rukun negara tidak menggambarkan rakyat lupa prinsip berkenaan. Sebaliknya boleh ditafsirkan bahawa penghayatannya semakin lemah. Beliau mengulas titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar rakyat menghayati semangat rukun negara. Sementara itu, pensyarah di Jabatan Kenegaraan dan Ketamadunan Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ratna Rashida Abdul Razak berkata, cabaran utama ketika ini ialah kurangnya penghayatan terhadap rukun negara meskipun masih ramai mengetahui prinsipnya. Keadaan ini secara tidak langsung mewujudkan krisis rasa bernegara. Menurutnya, rukun negara perlu dihidupkan melalui pendekatan lebih kreatif, termasuk penggunaan media sosial seperti TikTok, Instagram dan YouTube bagi mendekati generasi muda. Nilai rukun negara juga perlu diterjemahkan dalam tindakan harian agar terus relevan dalam memperkukuh perpaduan negara. Kira-kira 1,000 liter diesel disyaki dipindahkan secara haram dirampas dalam operasi di sebuah stesen minyak di Beaufort malam tadi. Turut ditahan 3 individu bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Daerah Beaufort, Jamiah Bakar, sebuah kereta, pam minyak, hos dan beberapa dokumen berkaitan turut disita. Keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM23,000. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Serbuan merupakan sebahagian daripada Ops Tiris 4.0 bersepadu bagi membanteras penyelewengan serta penyeludupan diesel bersubsidi. Pelaksanaan skim kemalangan bukan bencana kerja Lindung 24 jam yang berkuat kuasa 1 Jun memberi jaminan bahawa pekerja dan keluarga kekal dilindungi sekiranya berlaku kemalangan atau kematian di luar waktu kerja. Timbalan Ketua Eksekutif Strategi dan Korporat Perkeso, Edmund Cheong Peck Huang berkata, skim itu meliputi kemalangan semasa aktiviti harian termasuk bersukan dan beriadah bersama keluarga. Skim ini dilaksana secara berfasa dengan kadar caruman bermula 0.75% bagi memastikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh kepada pekerja. Pada tahun 2024, lebih 20,000 kes kemalangan yang dilaporkan kepada Perkeso tidak layak menerima faedah bawah skim bencana kerja sedia ada. Hal itu menunjukkan terdapat golongan pekerja tercicir daripada perlindungan keselamatan sosial apabila ditimpa musibah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh peranan dalam sektor minyak dan gas. Penghayatan terhadap rukun negara perlu diperkukuh. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: E-Zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan E-Zone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat E-Zone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan E-Zone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
2: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
3: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM.

Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Muhriz. Pembubaran Dun Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan Persekutuan kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah, berlandaskan Perlembagaan Negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan Negara Daulatan Raja, dan kalau sekarang susun galur yang sekarang ini, kita tetap bekerja dan mengiktiraf kedudukan Yang Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara, termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Justeru, beliau mahu semua pihak menghormati institusi raja serta mengelak tindakan yang boleh menimbulkan keresahan rakyat atau mempersulit pentadbiran kerajaan negeri. Dalam perkembangan berkaitan, Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injunksi sementara bagi mengekalkan status quo Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Ros Mawar Rozain selepas membenarkan permohonan injunksi sementara yang dikemukakan oleh DKU dan Setiausaha DKU Raja Nur Azli Raja Nordin. Injunksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Pakatan Harapan sedang memperkukuh persiapan bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat Biro Politik PKR semalam, termasuk perkembangan politik di Johor serta keperluan memperkuat jentera parti. Menurut Datuk Seri Anwar, persiapan pilihan raya kini digerakkan susulan pembubaran DUN Negeri Sembilan selain kemungkinan Johor PRN Johor diadakan dalam masa terdekat. Mengulas cadangan Perikatan Nasional untuk membentuk kerjasama politik lebih luas, beliau secara ringkas berkata beliau tidak mahu mencampuri urusan dalaman gabungan itu. Polis Diraja Malaysia PDRM berada dalam keadaan siap siaga susulan pembubaran DUN Johor dan Negeri Sembilan yang sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia serta logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
2: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan, utamanya bagi semua manusia. Jika penugasan ataupun keanggotaan di kontinjen sebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Yusri, PDRM menasihati orang ramai agar mematuhi segala peraturan dan arahan yang ditetapkan pihak berkuasa termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya selain bekerjasama dalam mengekalkan keamanan di pusat-pusat pengundian. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar Ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardi

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan,
2: kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan.

0: sekali.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
0: Dengarlah tuh,
1: janji dengar
0: Sabah FM,
1: bagus banget.
2: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
3: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Baik, waktu solat Fardu Isyak malam ini ialah pada pukul 7.44 minit malam. Tapi sebelum itu, berita Sabah FM 7.30 malam. Selamat berehat kepada anda dan terus kekal bersama Sabah FM Bagus Bar.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Bagi mengelak beban bayaran balik biasiswa atau pinjaman pendidikan, ibu bapa disaran memastikan anak-anak menamatkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi Awam atau swasta. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Ditingan berkata ibu bapa juga perlu memantau perkembangan pendidikan anak-anak demi memastikan insentif pendidikan disediakan kerajaan dimanfaat sepenuhnya untuk tujuan pengajian. Beliau ditemui di Tawau selepas penyerahan sumbangan kepada 75 pelajar yang bakal melanjutkan pengajian ke IPTA dan IPTS. Datuk Nizam yang juga adun APAS memaklumkan kerajaan negeri terus komited memperkukuh aspek pendidikan dengan menambah peruntukan biasiswa dan bantuan pendidikan. 250,000 pengunjung dijangka memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan di Stadium Likas bermula 11 hingga 14 Jun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka menyempurnakan majlis perasmian pada Sabtu 13 Jun. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang berkata sambutan wadah penting dalam memperkukuh perpaduan dengan menghimpunkan masyarakat berbilang kaum sesuai tema sambutan bersama membina negara bangsa yang menjadi kekuatan utama dalam menjamin kestabilan, kemajuan dan kemakmuran negara. Lebih 50 aktiviti disediakan sepanjang sambutan termasuk pameran Rumah Kami yang memamerkan 15 etnik. Turut disediakan pengisian interaktif bagi menarik minat generasi muda seperti pesta buku, sukan tradisional dan permainan e-sukan selain persembahan hiburan daripada artis terkenal tanah air. Pelaksanaan skim kemalangan bukan bencana kerja Lindung 24 jam yang berkuat kuasa 1 Jun memberi jaminan bahawa pekerja dan keluarga kekal dilindungi sekiranya berlaku kemalangan atau kematian di luar waktu kerja. Timbalan Ketua Eksekutif Strategi dan Korporat Perkeso Edmund Chong Pek Huang berkata skim itu meliputi kemalangan semasa aktiviti harian termasuk bersukan dan beriada bersama keluarga. Skim ini dilaksana secara berfasa dengan kadar caruman bermula 0.75% bagi memastikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh kepada pekerja. Pada tahun 2024, lebih 20,000 kes kemalangan yang dilaporkan kepada Perkeso tidak layak menerima faedah bawah skim bencana kerja sedia ada. Hal itu menunjukkan terdapat golongan pekerja tercicir daripada perlindungan keselamatan sosial apabila ditimpa musibah. Seni bukan sekadar medium hiburan atau ekspresi emosi, sebaliknya bahasa temadun yang merakamkan pemikiran zaman serta mencerminkan identiti dan nilai sesebuah masyarakat. Justru UMS komited melahirkan lebih ramai pengkarya berdaya saing yang mampu mengangkat dan menghasilkan karya bertaraf global berteraskan identiti tempatan menerusi program Mahakarya Akademi Seni dan Teknologi Kreatif. Naib Chancellor-nya Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata menerusi program itu, mahasiswa berpeluang meneroka kreativiti dan mengaplikasi penyelidikan dalam menghasilkan karya bermutu selaras kehendak masyarakat dan keperluan industri kreatif semasa. Dalam masa sama, mengetengahkan kekayaan budaya Sabah merangkumi etnik, bahasa, muzik dan tarian sebagai sumber inspirasi penghasilan karya seni. Beliau berucap merasmikan program berkenaan di UMS Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMS Profesor Datuk Dr. Rosita Syapawi. Sekian berita tadi disunting Sahira Semain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Berikut disampaikan waktu solat fardu untuk hari esok, Sabtu 6 Jun 2026 bersama dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.47 minit pagi, Zuhur 12.17 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.29 minit petang dan waktu solat fardu Isyak hari esok ialah pada pukul 7.44 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Baik, akan juga kongsi pula info cuaca untuk anda yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang sedang dikeluarkan bagi beberapa kawasan di Sabah sehingga 10 malam ini. Jadi kawasan yang terlibat ialah Keningau, Ranau, Tongod, Beluran, Telupit dan Sandakan, dan penduduk di kawasan yang dinyatakan dinasihatkan supaya lebih berhati-hati, kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Kepada pengguna jalan raya, pandu dengan cermat kerana jarak penglihatan mungkin terhad ketika hujan lebat dan jalan boleh menjadi licin. Dimanapun anda berada, jaga keselamatan diri dan keluarga.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraftangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.

Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan kerajaan perpaduan kekal utuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR secara rasmi telah menerima pemakluman daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan, Dato' MK Ibrahim Abdul Rahman, berhubung dengan pembubaran Dewan Negeri yang ke-15 negeri itu bertarikh hari ini. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan perkara itu termaktub bawah Fasal 56-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Berdasarkan Fasal 56-4 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, berkehendakkan suatu pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran tersebut. Kerajaan Persekutuan dalam pada itu kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah berlandaskan Perlembagaan Negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan negara daulatan raja, dan kalau kita ikut sekarang susur galurnya setakat ini, kita tetap bekerja dan iktiraf kedudukan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara, termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Hubungan kerajaan perpaduan kekal utuh dan berjalan seperti biasa meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, hubungan antara parti dalam kerajaan terus berasaskan semangat saling menghormati dan kerjasama yang erat. Jelas beliau, walaupun terdapat keputusan melibatkan parti tertentu untuk bergerak secara berasingan dalam pilihan raya akan datang, ia tidak menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan.
2: Tidak ada kesan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan, dan mesyuarat Jemaah Menteri pada pagi tadi berjalan dengan lancar, dengan seperti biasa dalam suasana mahabbah dan bukan hanya rasa hormat, tapi seperti biasa tidak ada kesan kepada hubungan yang erat di kalangan pimpinan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata, aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Keputusan tersebut telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
2: Aspek-aspek pembangunan perkhidmatan digital perlu diurus secara dalaman oleh pihak kerajaan yang akan diselaras oleh Kementerian Digital, khususnya melalui Jabatan Digital Negara. Ini mengambil kira aspek keselamatan dan kedaulatan data ataupun data protection and data sovereignty, akses langsung kepada kod sumber ataupun source code, serta pembangunan bakat terutama dalam kalangan para penjawat awam.
0: Dalam hal lain, Datuk Fahmi memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut membangkitkan isu aduan berhubung dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Jelas beliau, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan.
2: Maklumat Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pendidikan latihan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa bagi melahirkan tenaga mahir yang memenuhi keperluan industri sekaligus membantu meningkatkan gaji permulaan graduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan tenaga kerja mahir dalam pelbagai sektor ketika ini semakin meningkat dan TVET memainkan peranan penting dalam memenuhi permintaan tersebut.
3: Tahun lepas kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuki Institut Tibet berbanding dengan permulaan apabila Majlis Tibet ini diwujudkan kira-kira 121,000. Ini memperlihatkan bahawa kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memasuki Tibet ini makin bertambah, dan penambahan 5 kali ganda ini adalah merupakan satu pencapaian yang cukup baik.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia mengekalkan kedudukan tertinggi dalam petunjuk ekonomi Islam global sepanjang 12 tahun berturut-turut menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Pakar Perniagaan Antarabangsa Ekonomi Sosial Islam dan Pembangunan Sosial, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, pencapaian itu disokong pengukuhan corak ekosistem yang konsisten beserta sistem keuangan yang teguh. Pencapaian itu turut memberi impak menyeluruh dalam meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia.

tersebut adalah kes import. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri, Siasatan Epidemiologi mendapati semua pesakit mendapat jangkitan ketika berada di luar negara sebelum memasuki negeri berkenaan. Kesemua kes telah dikenal pasti, dirawat dan transmisi jangkitan telah diputuskan. Sekaligus memastikan status sifar malaria di kalangan rakyat tempatan di Terengganu terus dikekalkan. Luar negara, Jepun meluluskan peruntukan tambahan 3.1 trilion yen bagi kurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Menurut Perdana Menterinya Sanae Takaichi, peruntukan tersebut akan digunakan untuk mengurangkan bebanan kos bahan api, elektrik dan gas. Jelas Takaichi, bekalan minyak Jepun dijangka kekal stabil sekurang-kurangnya sehingga musim bunga tahun depan. Bagaimanapun katanya, ketidaktentuan berterusan di Asia Barat menuntut Tokyo sentiasa bersedia, termasuk memastikan sumber kewangan negara mencukupi untuk menangani sebarang kesan lanjut. Kira-kira 1.4 juta penduduk Lebanon kini memerlukan bantuan kemanusiaan. Keadaan itu mendorong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB meningkatkan rayuan bantuan kepada hampir $640 juta Amerika Syarikat bagi menampung sumber bekalan penduduk yang semakin habis dan jaminan untuk mereka kembali ke kawasan penempatan secara selamat. PBB pada Mac lalu melancarkan rayuan bantuan berjumlah $308 juta bagi menyokong operasi kecemasan sehingga penghujung Mei. Bagaimanapun, tambahan $331 juta lagi diperlukan sehingga penghujung Ogos. Bola sepak kejuaraan Kelab ASEAN 2026-2027, Johor Darul Takzim JDT dan Kuching City FC tidak akan bertemu pada saingan peringkat kumpulan apabila diundi dalam kumpulan berbeza pada pengundian yang dilakukan Persekutuan Bola Sepak Asia Tenggara. JDT diundi dalam kumpulan B, manakala Kuching City FC yang membuat penampilan sulung dalam saingan berprestij peringkat ASEAN itu diletakkan dalam kumpulan A. Empat pasukan teratas daripada setiap kumpulan akan mara ke peringkat suku akhir yang akan berlangsung secara timbal balik.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kerajaan Persekutuan Kekal Iktiraf Tuanku Mohris yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan Kerajaan Perpaduan Kekal Utuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 是 Jackie， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click. Sabah FM, bagus bang.
1: Hey, kenapa dalam hati ada rasa? Hey.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Bagus ba?
4: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Bagi menggalakkan pembukaan lebih banyak kebun komuniti di seluruh negara, pelbagai bantuan kewangan, dana sokongan dan khidmat nasihat disediakan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, termasuk bantuan fizikal dari segi kerja-kerja penyediaan tapak serta kemasukan teknologi moden bagi menarik minat generasi muda. Timbalan Ketua Setiausaha KPKM, Datuk Seri Norazman Ayub berkata, inisiatif itu bagi menggalakkan masyarakat mempertingkatkan keterjaminan makanan negara. Katanya penglibatan aktif masyarakat dalam aktiviti pertanian bukan sahaja membantu memastikan kelangsungan bekalan makanan domestik, malah membuka peluang kepada masyarakat sendiri menyediakan bekalan makanan yang lebih segar, berkhasiat dan sehat untuk komuniti setempat, sekaligus menjadikan serampang dua mata dalam mendepani isu kesehatan awam seperti obesiti, darah tinggi dan kencing manis yang mempunyai peratusan kes tinggi dalam negara. Pelaksanaan had umur minimum 16 tahun untuk memiliki akaun media sosial memerlukan pemantauan berterusan daripada ibu bapa, guru dan komuniti. Langkah itu penting bagi memastikan penguatkuasaan dasar berkenaan dapat dilaksana secara berkesan. Vokal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan KPM, Datu Muhammad Arif Tun Sakaran menegaskan, penguatkuasaan dasar itu tidak boleh dipikul pihak kerajaan semata-mata, sebaliknya menuntut kerjasama menyeluruh daripada pihak sekolah, persatuan ibu bapa dan guru PIBG serta masyarakat setempat bagi melindungi kanak-kanak daripada ancaman dunia digital. Sehubungan itu, Datuk Muhammad Arif berkata, usaha meningkatkan literasi digital turut perlu diperkasa selaras aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 demi melahirkan generasi muda yang celik digital dan beretika. Jumlah tangkapan pencerobohan vessel penangkapan ikan asing VNA di perairan negara menurun 73.8% sejak 2021. Ketua Pengarah Perikanan Datu Adnan Husain berkata, analisis tren menunjukkan jumlah tangkapan VNA berkurangan daripada 126 kes pada 2021 kepada 33 kes tahun lalu. Ia sekaligus membuktikan keberkesanan usaha membanteras aktiviti perikanan tidak sah, tidak dilapor dan tidak dikawal selia IUU Fishing. Katanya kejayaan itu didorong kerjasama erat pelbagai agensi penguatkuasaan secara konsisten menerusi operasi bersepadu seperti Ops Naga yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Pasukan Polis Marin PPM, termasuk melalui kehadiran aset di zon maritim kritikal melebihi 60 batu nautika dari pesisir pantai. Datu Adnan berkata demikian menerusi kenyataan sempena Hari Kesedaran memerangi aktiviti perikanan tidak sah, tidak dilapor dan tidak dikawal selia 2026. Dalam pada itu, Datuk Adnan turut memaklumkan bagi tempoh 2020 hingga 2025, sebanyak 546 kes tangkapan VNA direkodkan agensi penguatkuasa terlibat. Daripada jumlah itu, APMM mencatatkan tangkapan tertinggi iaitu 474 kes, PPM 53 kes, manakala Jabatan Perikanan DOF 19 kes. Mengulas cabaran semasa, Dato' Adnan berkata, aktiviti perikanan tidak sah, tidak dilapor dan tidak dikawal selia masih menjadi ancaman kepada pengurusan dan pemuliharaan sumber perikanan negara. Berikutan taktik yang digunakan sindiket semakin kompleks serta sukar dikesan. Keadaan itu bukan sahaja menyebabkan kehilangan sumber perikanan negara, malah menjejaskan ekosistem marin dan sumber pendapatan komuniti nelayan. Dato' Adnan menegaskan, pihaknya akan terus memperkukuh penguatkuasaan Akta Perikanan 1985, Akta 317, selain mempererat kerjasama bagi memastikan sumber perikanan negara terus dilindungi dan diurus secara mampan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani. Baguslah.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Pihak polis memberi jaminan keselamatan dan ketenteraman awam di Negeri Sembilan susulan insiden di kawasan Balai Ras Mitampin pagi tadi. Ketua Polis Negeri DCP Dato' Al-Zafni Ahmad dalam satu kenyataan memaklumkan anggota dan pegawai polis telah ditugaskan untuk pemantauan dan kawalan keselamatan. Orang ramai dinasihatkan supaya bertenang. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dewan Negeri Negeri Sembilan hari ini. Pengerusinya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pemakluman itu diterima daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Sembilan, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Pemakluman itu diterima menerusi surat berhubung pembubaran Dewan Negeri ke-15 mengikut Fasal 56-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Sehubungan itu, beliau berkata satu mesyuarat khas untuk membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri PRN akan diadakan pada tarikh yang bakal dimaklumkan kemudian. SPR turut mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas. Pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah selaras dengan Fasal 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Katanya satu PRN perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Dalam pada itu, SPR memaklumkan urusan permohonan undi pos dalam dan luar negara bagi PRN Johor ke-16 boleh dilakukan secara dalam talian. Pemilih yang layak dan berhasrat untuk mengundi secara pos perlu mendaftar atau mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, langkah itu bagi melindungi keselamatan dan kedaulatan data. Selain memastikan kerajaan mempunyai akses langsung kepada kod sumber sistem digital yang dibangunkan.
1: Aspek-aspek pembangunan perkhidmatan-perkhidmatan digital perlu diurus secara dalaman oleh pihak kerajaan yang akan diselaras oleh Kementerian Digital, khususnya melalui Jabatan Digital Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi menjelaskan sekatan akses terhadap sistem MyKhas yang dikenakan ke atas beberapa ahli parlimen tidak menjejaskan hak mereka sebagai wakil rakyat.
1: Sudah pasti ada sesuatu yang telah berlaku yang mengakibatkan sekatan ini dikenakan kepada mereka. Namun saya ambil maklum dan umum ambil maklum bahawa unit penyelarasan pelaksanaan ataupun ICU telah membuat kenyataan bahawa warga penduduk di kedua-dua parlimen masih boleh membuat permohonan yang akan diteliti oleh pihak ICU JPM untuk diluluskan.
0: Baru-baru ini, Ahli Parlimen Subang Wong Chen dan Ahli Parlimen Petaling Jaya Lee Chian Chung mendakwa pejabat mereka tidak lagi dapat mengakses sistem MyKhas. Ini pula mengenai laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Malaysia mengekalkan kedudukan tertinggi dalam petunjuk ekonomi Islam global sepanjang 12 tahun berturut-turut. Pakar Perniagaan Antarabangsa, Ekonomi Sosial Islam dan Pembangunan Sosial Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, pencapaian itu disokong pengukuhan corak ekosistem yang konsisten beserta sistem keuangan yang teguh.
2: Ekosistem kewangan Islam yang matang dan kukuh ini adalah disandarkan oleh dasar-dasar negara yang amat konsisten, yang mana dasar ini telah dirancang melalui satu perancangan jangka panjang yang sudah lama, melalui kerjasama dari industri, kerajaan, agensi-agensinya dalam memastikan pembangunan satu ekosistem kewangan Islam ini dapat diperkukuhkan.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Siti Sara, pencapaian itu memberi impak menyeluruh dalam meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia. Berita seterusnya. lebih 3,000 liter diesel subsidi dirampas dalam serbuan Optiris 4 di Kampung Air Putih Simpang Taiping pada Khamis. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata turut disita sebuah lori yang telah diubah suai. Katanya seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Nilai keseluruhan rampasan dan sitaan dianggarkan melebihi RM100,000. Kes disiasat Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Di Kelantan, 6 individu termasuk seorang wanita ditahan selepas dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan petrol ke Thailand. Ia menerusi serbuan sebuah stor di Pengkalan Haram Tualang, Pengkalan Kubur. Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua suspek berusia antara 25 hingga 53 tahun ditahan ketika sedang memindahkan petrol ke dalam tong plastik. Siasatan awal mendapati petrol yang dibeli di sekitar tumpat dijual semula ke Thailand pada harga lebih tinggi. Dalam serbuan itu, polis merampas 255 liter petrol, 4 kenderaan dan wang tunai. Di Terengganu, seramai 196 penagih dadah termasuk 3 wanita ditahan dalam operasi perdana Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri bermula Rabu hingga hari ini. Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Mahathir Ilyas berkata, ujian urin mendapati majoriti positif syabu diikuti ketum, ganja dan heroin.
3: Saya tengok dari laporan ni ada satu port dia panggil apa? Port Pekat Bayu. Ada 35 tangkapan berlaku di situ saja. So banyak ni. Satu port. 35 individu ditahan. Boleh aman. Hidup.
0: Mahathir Ilyas. Orang ramai digesa segera membuat laporan polis sekiranya menjadi mangsa penipuan dalam talian dan tidak menunggu terlalu lama bagi membolehkan tindakan pantas diambil. Exco Pengangkutan Infrastruktur dan Digital Pulau Pinang, Zairil Khair Johari berkata, tindakan dalam tempoh 24 jam adalah penting bagi menyekat dan membekukan akaun bank penjenayah.
4: Di negeri Pulau Pinang, Digital Pinang, kita sebenarnya

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Itu dia tadi, are-are, ha, are-are dari filem Deal tu Pagal. Hey, ha, siapa tak ingat lagu filem tu kan, ha, mengimbau kenangan kita waktu dulu. Dalam-dalam kita berhibur, saya nak kongsikan jugalah perkembangan berita yang diambil dari portal berita rtm.gov.my. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menafikan sekeras-kerasnya dakwaan bahawa badan induk itu gagal membentangkan audit kewangan sejak tahun 2016. FAM dalam kenyataan hari ini memaklumkan setiap laporan kewangan yang telah diaudit sentiasa dibentangkan dalam Kongres Tahunan termasuk laporan kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2025 yang telah dibentangkan pada Kongres Luar Biasa FAM pertama 2026 Khamis lepas. Seterusnya, Terbuka Indonesia bergula lelaki negara Goh Si Fei Nur Izzuddin Muhammad Rusani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir Terbuka Indonesia 2026 selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakarunan MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta hari ini. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan 21-12-21-10. Seterusnya, skuad rugby sentuh negara akan menguji kemampuan di pentas antarabangsa apabila menyertai ASEAN Pacific Senior Cup di Jepun pada Oktober ini. Presiden Persatuan Rugby Sentuh Malaysia MTA Syed Afendi Syed Ibrahim berkata penyertaan itu merupakan antara persediaan awal bagi menghadapi Piala Dunia Rugby Sentuh 2028 di New Zealand. Nah, itulah sedikit perkembangan berita sukan tanah air. Jadi kita kenalah tahu juga apa yang berlaku dalam arena sukan kita. Untuk lebih berita boleh layari portal berita RTM. Tiada yang lebih sahih dari RTM selain daripada portal RTM berita. Teruskan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46 sampai

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaq.

Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dapat madu, sepah dibuang. Sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu, dia banyak kurang. Sepah tak mampu, untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu, buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka.

0: Ezone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Ya, bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Pelaksanaan Pelan Hala 7 Industri Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE Sabah 2026-2030 dijangka melonjakkan penglibatan syarikat tempatan dalam industri berkenaan. Pelan itu menjadi panduan meningkatkan penyertaan mereka dalam rantaian bekalan sektor minyak dan gas di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedik berkata, lima teras utama digariskan dalam pelan itu termasuk pembangunan kapasiti syarikat tempatan.

Bagi menggalakkan pembukaan lebih banyak kebun komuniti di seluruh negara, pelbagai bantuan kewangan, dana sokongan dan khidmat nasihat disediakan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, termasuk bantuan fizikal dari segi kerja-kerja penyediaan tapak serta kemasukan teknologi moden bagi menarik minat generasi muda. Timbalan Ketua Setiausaha KPKM, Datuk Seri Nur Azman Ayub berkata, inisiatif itu bagi menggalakkan masyarakat mempertingkatkan keterjaminan makanan negara. Pelaksanaan had umur minimum 16 tahun untuk memiliki akaun media sosial memerlukan pemantauan berterusan daripada ibu bapa, guru dan komuniti. Ia bagi memastikan penguatkuasaan dasar berkenaan dapat dilaksana secara berkesan. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan KPM, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran menegaskan penguatkuasaan dasar itu tidak boleh dipikul pihak kerajaan semata-mata. Sebaliknya, menuntut kerjasama menyeluruh daripada pihak sekolah, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta masyarakat setempat bagi melindungi kanak-kanak daripada ancaman dunia digital. Jumlah tangkapan pencerobohan vessel penangkapan ikan asing VNA di perairan negara menurun 73.8% sejak 2021. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, analisis trend menunjukkan jumlah tangkapan VNA berkurangan daripada 126 kes pada 2021 kepada 33 kes tahun lalu. Ia sekaligus membuktikan keberkesanan usaha membanteras aktiviti perikanan tidak sah, tidak dilapor dan tidak dikawal selia IUU Fishing. Katanya kejayaan itu didorong kerjasama erat pelbagai agensi penguat kuasa secara konsisten menerusi operasi bersepadu yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Pasukan Polis Marin PPM. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merid. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.

0: Dun Melaka tidak dibubarkan dalam masa terdekat. Kerajaan kekal iktiraf Tuanku Muhriz yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata, kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi.
1: Saya tidak tertekan dengan mana-mana pihak yang mendesak supaya Melaka membubarkan Dewan Undangan Negeri kerana saya mempunyai perkiraan dan aturan-aturan yang perlu diselesaikan mengikut pentadbiran dan urusan-urusan kerajaan yang perlu diselesaikan dulu. Kita tak nak melihat mengikut muzik yang dimainkan oleh orang lain. Kita tak akan menari menurut muzik-muzik mereka lah. Rentak mereka, rentak mereka, rentak Melaka, rentak Melaka.
0: Penggal Dun Melaka berakhir 30 Disember depan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dun Negeri Sembilan. Pengerusinya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua Dun, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan urusan pilihan raya negeri. PRN perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dun yang berkuat kuasa semalam. Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injunksi sementara bagi mengekalkan status quo Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Ros Mawar Rozain selepas membenarkan permohonan injunksi sementara yang dikemukakan DKU dan situsa DKU Raja Nur Azli Raja Nordin. Injunksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Mahkamah turut memerintahkan supaya tiada tindakan diambil untuk menggantung, melucutkan jawatan atau mengganggu tugas Raja Nur Azli sebagai setiausaha DKU sehingga prosiding selesai. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan Kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertua Besar, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah, berlandaskan perlembagaan negeri dan lunas undang-undang.
2: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan negara daulatan raja, dan kalau kita ikut sekarang susur galurnya setakat ini, kita tetap bekerja dan iktiraf kedudukan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz.
0: Tegas Perdana Menteri, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Mengenai persediaan menghadapi PRN Johor dan Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar berkata segala aspek persiapan jentera Pakatan Harapan akan digerakkan secara optimum memandangkan notis pembubaran Dun bagi kedua-dua negeri itu dibuat dalam tempoh singkat.
3: Kita buat sedaya upaya kita walaupun Johor itu dia notis yang singkat. Saya menyeru rakan-rakan dalam pimpinan kerajaan tutupu soal ekonomi masyarakat rakyat. Saya kita ada masa dia tunggu 2-3 bulan ini betul-betul pulihkan balik. Kemudian pilihan raya. Tapi kerana Johor segera masa lalui.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pembubaran Dun Johor, SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 12 Jun ini bagi menentukan tarikh penting PRN. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan pihaknya menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung pembubaran Dun pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. Berita seterusnya. Kerjasama dalam kerajaan perpaduan kekal utuh meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil berkata, keputusan parti tertentu untuk bergerak solo dalam PRN tidak menjejaskan kestabilan di peringkat persekutuan.
4: Tidak ada kesan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan dan mesyuarat Jemaah Menteri berjalan dengan lancar dengan seperti biasa dalam suasana mahabbah dan bukan hanya rasa hormat tapi seperti biasa tidak ada kesan kepada hubungan yang erat di kalangan pimpinan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Keputusan tersebut telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri.
4: Ini mengambil kira aspek keselamatan dan kedaulatan data ataupun data protection and data sovereignty, akses langsung kepada kod sumber ataupun source code serta pembangunan bakat terutama dalam kalangan para penjawa awam.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sekurang-kurangnya 650,000 pelajar disasar mengikuti program TVET di 1,395 institusi TVET seluruh negara menjelang hujung tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu susulan peningkatan ketara penyertaan pelajar dalam bidang berkenaan.
5: Tahun lepas kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuki institusi TVET berbanding dengan permulaan apabila majlis TVET ini diwujudkan kira-kira 121,000. Ini memperlihatkan bahawa kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memasuki TVET ini makin bertambah dan penambahan 5 kali ganda ini adalah merupakan satu pencapaian yang cukup baik.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Remaja lelaki berusia 19 tahun yang terlibat dalam nahas mengorbankan 5 nyawa di simpang regam direman semula. Kali ini bagi membantu siasatan kes bunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perintah reman selama 4 hari hingga Isnin depan dikeluarkan Hakim Mahkamah Seksyen Keluang. Suspek sebelum ini direman 3 hari bagi membantu siasatan mengikut Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Bagaimanapun polis menahan semula suspek bagi membolehkan siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dalam kejadian pada 1 Jun lalu, remaja itu disyaki memandu kereta secara melulu dan berbahaya bersama sebuah lagi kereta dipandu abangnya berusia 22 tahun yang maut ketika dalam perjalanan ke hospital. Luar negara, Iran akan bekerjasama dengan Oman untuk mengurus Selat Hormuz mengikut undang-undang antarabangsa dengan keputusan muktamad dibuat oleh kedua-dua negara. Ini dinyatakan Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi bila turut mendakwa mempunyai bukti Amerika Syarikat dan Israel menggunakan ruang udara serta wilayah Emirat Arab Bersatu untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Krisis sisa pepejal di Gaza semakin mengancam kesihatan awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran tersebut susulan tidak tapak pelupusan sementara terletak berhampiran kawasan penempatan penduduk yang dipindahkan. Jurucakap PBB Stephanie Dujarric memaklumkan dalam tempoh 3 bulan lalu kira-kira 1 juta meter padu sisa telah dipindahkan ke tapak baru di Abu Jarad namun ia belum dapat beroperasi sepenuhnya akibat kekurangan geotekstil. Ketegangan antara Taiwan dengan China meningkat susulan pertubungan maritim berhampiran Kepulauan Peratas. Menurut pihak pengawal pantai Taiwan, insiden itu merupakan pertembungan kedua dalam tempoh 2 minggu. Taiwan mendakwa sebuah kapal pengawal pantai China menceroboh perairan terhad dan mengabaikan amaran. Manakala China terus menegaskan Taiwan adalah sebahagian wilayahnya. Insiden tersebut menimbulkan kebimbangan terhadap risiko konflik di kawasan strategik Laut China Selatan yang penting bagi perdagangan antarabangsa. Sukan Badminton Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu lelaki negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Mohd Rumsani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir. Gandingan ranking ke-8 dunia itu menewaskan pasangan India Hariharan Amsa Karunan dan MR Arjun 21-12, 21-10 di suku akhir. Petang ini Zifei dan Nur Izzuddin dijadual menentang pilihan utama kejohanan Kim, Won Ho dan Hyo Sung dari Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dun Melaka tidak dibubarkan dalam masa terdekat. Kerajaan kekal iktiraf Tuanku Muhriz yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Masni Zawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

6 Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Haisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batangkali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.

Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pelan Hala 7 OGSE Sabah lonjak penyertaan syarikat tempatan. KPKM sedia bantuan dan sokongan berkasakan kebun komuniti. Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Idy Joseph dalam berita Sabah FM.

0: Pelaksanaan Pelan Hala 7 Industri Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE Sabah 2026-2030 dijangka melonjakkan penglibatan syarikat tempatan dalam industri berkenaan. Pelan itu menjadi panduan meningkatkan penyertaan mereka dalam rantaian bekalan sektor minyak dan gas di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict berkata, lima teras utama digariskan dalam pelan itu termasuk pembangunan kapasiti syarikat tempatan.
1: Saya percaya dalam 5 tahun selepas roadmap ini telah diputuskan, maka kita boleh menilai akan ada satu penglibatan yang lebih besar nanti menjelang 2030 di kalangan pemain industri tempatan. Ini menjadi asas permulaan kepada Sabah menjadi hub industri gas dan minyak di rantau ini.
0: Dato' Iwan ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan persidangan dan pameran OGSE 2026 di SICC Kota Kinabalu. 8 memorandum perjanjian MOA turut dimeterai melibatkan kerjasama strategik dalam rantaian bekalan industri minyak dan gas. Bagi menggalakkan pembukaan lebih banyak kebun komuniti di seluruh negara, pelbagai bantuan kewangan, dana sokongan dan khidmat nasihat disediakan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, termasuk bantuan fizikal dari segi kerja-kerja penyediaan tapak serta kemasukan teknologi moden bagi menarik minat generasi muda. Timbalan Ketua Setiausaha KPKM, Datuk Seri Nur Azman Ayub berkata, inisiatif itu bagi menggalakkan masyarakat mempertingkatkan keterjaminan makanan negara. Katanya penglibatan aktif masyarakat dalam aktiviti pertanian bukan sahaja membantu memastikan kelangsungan bekalan makanan domestik, malah membuka peluang kepada masyarakat sendiri menyediakan bekalan makanan yang lebih segar, berkhasiat dan sehat untuk komuniti setempat. Sekaligus menjadi serampang dua mata dalam mendepani isu kesihatan awam seperti obesiti, darah tinggi dan kencing manis yang mempunyai peratusan kes tinggi dalam negara. Pelaksanaan had umur minimum 16 tahun untuk memiliki akaun media sosial memerlukan pemantauan berterusan daripada ibu bapa, guru dan komuniti. Ia bagi memastikan penguatkuasaan dasar berkenaan dapat dilaksana secara berkesan. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan KPM, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran menegaskan penguatkuasaan dasar itu tidak boleh dipikul pihak kerajaan semata-mata. Sebaliknya menuntut kerjasama menyeluruh daripada pihak sekolah, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta masyarakat setempat bagi melindungi kanak-kanak daripada ancaman dunia.